0: De profundis clamo a te, Domine, Domine, ad me voce meam, fiantan resto intente, ad voce mot secretionis mea, te delictarum memoriam terranius. Domine, Domine, Santa Spiritus,
1: меня зовут Дульсинея.